spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

žilo. A ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona.

lep spomin za vse, kar si mi dal.

0: Barbara, kam sva poklicala?
1: V Celje.
0: Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre. Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisto iskrena. Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
1: Mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata. Maček mori mogoče.
0: Ja, bravo!
2: To je to, Barbara, bravo!
0: No. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
1: Ja, Filip, moj vnuket.
0: Naj mu služi Hvala. In naj bo polna znanja.
3: Vi pa ste Martina z Rogaške.
4: Ja, pri telefonu.
3: Dobrodošli v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas.
4: Nisem pričakovala, kaj tak nikoli nič ne dobim. Maj, se mi izduzdeva, ampak nisem sigurna. Srečo na vrvici.
3: Sreča na vrvici, ju, hej, hej. Ja. Dobili ste torbo za vašo hči, zalo, čestitke.
0: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
5: Ja, pri nas je kar veselo, ker je pet otrok, tak da
0: Madonca.
5: Se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na pet otrok? Kaj misliš?
5: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to! Kekčeva pesem! Bravo! Šolska torba za Nika je vaša!
6: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Gostja radijskega srečanja je Gordana Dremelj, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
2: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav z plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na se zadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom. In če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naša gostja Gordana Drimel, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
3: Seveda vsak si želi čim dlje časa ostati doma, no, in naša naloga je, da pač poskušamo pomagati, da se to res uresniči. No. Ljudje že težko tudi samo vlogo dajo za dom za starejše, ker mislijo, da ko ti enkrat daš vlogo, da to pa zdaj pomeni, da že prideš. Ne, ni res. Res je, da ni potrebno dajati te vloge na zalogo 10-15 let prej. Preden bo prišel tisti čas, sigurno je pa treba nekako kritično presoditi, kdaj se pa začne ta odvisnost od drugih dogaja do te mere, da lahko rečeš, ok, v roku leta dveh bom pa verjetno ta pomoč potrebna v večjem obsegu in je ne bo mogoče več doma dobiti. No. Ko pride enkrat nenadoma do neke situacije, ko ostane človek popolno odvisen od drugih, je težko iskati mesto v domu za starejše, takrat je potem res malce pozno za rešitve.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Tedna. Na Štajerskem valu.
0: Eva Kovačič. Dve naravi.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to počotovanje. Torom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
9: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
12: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 7, dobro jutro. Suša povzroča velike težave. Leopold Allegro, ki ima živinorejsko kmetijo Golobinje, ko pri Početrtku pravi, da je letošnja krma že skoraj v celoti porabljena. Pašniki pa so suhi.
4: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tare zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme pokrmili živalimi vozbo na pašni. Pašniki pa so se izsišili čist. Tiste rože, pa tiste rase, tiste, kaj krave jejo, ne, ostalo pa nekaj dodamo zraven. Pa vodo moramo voziti, ni vode, ne, v drenažni grabni.
3: Kmetija Allegro ima tudi precej travnatih površin na pobočjih, kjer je stanje najslabše.
4: Po bregih, ko bi pa mogla zdaj ostava rasti, to ne raste, to malo požene, ne, polje pa sonce vse zažgal, ker je to isto, kot da bi šel jaz start ali pa vi na sonce celi dan, brez vode, to je pa zdaj bilo pa dva meseca tako, ne, bi vas tudi čisto zažgal, iz rastline in vse.
3: Minister Janez Cigler Kralj je sicer živinorejcem pred dnevi obljubil pomoč pri krmi. Mestna občina Celje je šolske počitnice izkoristila za dela v vrtcih in šolah. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične šole Šmartno v Rožni dolini v dve učilnici. Obsežno sanacijo izvajajo tudi na osnovni šoli Lava. Dela so še na drugih osnovnih šolah in tudi na celjski glasbeni šoli. V vrtcih pa med drugim obnavljajo vodovodne in ogrevalne sisteme ter urejajo igrišča. Ob tem gradijo tudi nove enote. To vrtca Zarja, vredno skoraj 5 milijonov evrov, ter prizidek k drugi osnovni šoli Celje. In še opozorilo, predstavnik čebelarskega društva je upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o sumljivem telefonskem klicu povezanim s spremembami registra čebelnjakov. Kot izpostavljajo v upravi, tovrstnih aktivnosti ne izvajajo, prav tako jih ne izvaja ministrstvo za kmetijstvo. Sumijo, da gre za lažne klice, katerih namen je pridobivanje podatkov ali zavajanje predstavnikov društev. Zato delujte previdno. Vidno. Toliko o prvih novicah dneva na Štajerskem valu.
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
3: In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved, danes bo v notranjosti Slovenije večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes od 21 do 24 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 17, Modraže tudi 17, na Rogli 13 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne jutri pa od 22 do 26 stopinj. Pa gledamo še na ceste. Za radio kvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vranska in Šentrupert v smeri Maribora in na zastoje boste naleteli na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške. Zamuda okoli 3 minute. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Štajerski val.
6: Weekend.
3: Evo ga na, sobotno jutro 22. augusta se prebuja in tokrat sem v vaši družbi Uroš Rober. Upam, da ste dobro spali in se naspali, pa seveda kaj lepega sanjali in da vas je sinočne deževje osvežilo in ne zalilo. Sicer pa ob sobotah zjutraj veliko bolj kot govorjenje, pa še seveda odlična muzika. Freddie Mercury prihaja, dobro jutro.

0: Vedno odlična del na Štajerskem valu, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Opala, legende, Eagles in njihov Hotel California, no še prej pa tale. In še ena legendarna, Every Breath You Take in The Police, obe v celoti v paketu, ja, že čez minuto in pol na Štajerskem valu.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur. Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna@afna.gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Eagles in še bolj legendarna Hotel California na Štajerskem valu, kjer pa, zdaj je že jasno, vsak teden razglasimo tudi iskro tedna. Izjavo, ki jo vi izberete kot tisto, ob kateri se najbolj iskri.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: In v prejšnjem tednu vas je najbolj navdušila izjava Šmarčanke Blanke Kajba, ki se je takole spominjala, kako je izgledala vožnja na morje nekoč.
2: Ko smo šli z prvim z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogam smo imeli konom piska, noter juho, se tak spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
0: Verjetno je marsikdo zdaj podoživel te vožnje, tudi naš Silvester, ki je ob zmagi takole poklepetal z Blanko Kajba.
3: Ta zgodba, v kateri se najde marsikdo, tudi jaz z družino, pač ko sem bil še majhen s pikijam na morje, identično, Blanka, identično, sem, da mi nismo imeli psa zraven. Mami, ati, spredi, pa mi dva sestro, v zadnji, neki kufri, vse, koliko smo to zložili v pikija, še danes ne vem, ampak smo se pripeljali do Biograda na moru, evo, to je to.
4: No, mi pa vse ješte.
3: Kaka s tem, klima?
4: S tem, da smo še prejšnji večer festeštovali, nas je glava bolela, da smo komi še plavili.
3: Ja, zdaj pa sodobni avti, klima, vse, navigacije, ja. Sploh ne moš primerjati, ampak zanimivo, ne, mi smo še z tistih časov, ki smo to doživeli in je bilo res nekaj posebnega, ko se na dopust že par dni prej pripravilo, ata je fiča ta šraufu pa rihtu, ne,
4: ja.
3: Da nas bo nekako pripada na moru, evo, to je to.
4: No, mi pa vse ješte.
3: Kaka klima?
4: S tem, da smo še prejšnji večer festeštovali, nas je glava bolela, da smo komi še plavili.
3: Ja, zdaj pa sodobni avti, klima, vse, navigacije, ja. Sploh ne moš primerjati, ampak zanimivo, ne, mi smo še z tistih časov, ki smo to doživeli in je bilo res nekaj posebnega,

0: Ampak smo šli pol čez kakšno uro pa pol naprej. Tako da, ja, lepi cajti, ne?
1: Tako. Ja, vi ste še tako mlajši ko jaz, zaradi tega, ker vidim, da ste še v službi. Tako da mi smo še bili tukaj prej, tudi, no, ki so tedi ven pršo, za to pak vem.
0: Pa govorimo o Fičotu, ne?
1: Ne Fičo. Kaj je bil Fičo?
0: 114. A to je bil potem poljski Fiat?
1: Poljski Fiat, ja.
0: A on je bil še manjši?
1: Ja, tega
0: smo... Taj manjši, koliko ste se not spravili pa kuža?
1: Ne vem, psa vem, da smela pod noge, pa tiste, ko imam piskar med noge, pa tisto, vse to ni za govoriti.
0: Mi smo imeli Fičota, se pravi, da smo malo več prostora vseeno imeli, piki pa štirje pa kuža, pa mislim, ja. Res kapa dol.
1: Ja, ne vem, nekak je šlo, no nekak, pa s tem, da smo še imeli da prila, flot za obletiti.
0: Pa ja, pa za jest, vse seboj, za en teden, vse
1: ja,
0: sabo.
1: Ja, seveda, vse smo bili škmeto, da smo lahko leki.
0: Vedo, špežov, krompir, vse, koreje, vse
1: je
0: šlo.
1: Da ni bilo treba poplat krpeli. Še neka, ne vem, sploh ne vem, no.
2: Ja, Blanka Kajba je izrekla iskro drugega avgustovskega tedna. No, zdaj pa že izbiramo najbolj iskrivo izjavo tega tedna. Tri izjave so v finalu, prisluhnite in glasujte na stajerskival.si.
3: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodar.

0: Legendarni Sir Rod Stewart na Štajerskem valu na soboto 22. augusta, ko se v Monaku začenja letošnja Vuelta, tritedenska kolesarska dirka po Španiji. In tokrat jo bomo zagotovo spremljali zelo podrobno. Gal Glivar, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov, Domen Novak in seveda Primož Roglič in Tadej Pogačar. Danes pričenjajo v Monaku na posamičnem kronometru, dirka pa se po prevoženih 3275 kilometrih zaključi 13. septembra. Pa da vidimo.
1: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
2: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
1: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
2: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
1: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jason Derulo in Juvis 685 na Štajerskem valu. Verjeli ali ne, ura pa je že 8 in tukaj so novice. Gremo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Konec lanskega leta so ob šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju po več desetletjih začeli graditi šolsko telovadnico oziroma športno dvorano. Ravnateljica Štefanija Kozidar je ob začetku gradnje za naš radio povedala.
3: Gre kar za precejšno investicijo, okrog 4 milijone evrov. Večinoma nam bo financiralo resorno ministrstvo, en majhen del ureditev okolice, zeleno steno in vse, kar je na vrhu zelenega, to je pa naša skrb.
0: Nova telovadnica oziroma športna dvorana na zunaj že kaže končno podobo, dokončana pa naj bi bila do konca septembra. Sredi oktobra, ko bo šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje praznovala 80-letnico, pa pripravljajo slavnostno odprtje. Poletni obisk v Rogatcu v zadnjih letih dopolnjujejo tudi gostje z avtodomi. Pri muzeju na prostem Rogatec imajo urejeno parkirišče, ki omogoča tudi daljši postanek obiskovalcev. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Vili Bukšek.
4: Imamo 3 napajalne enote, ne? To pomeni, da se lahko 3 priklopijo, parkirišče je pa veliko, ne? Tako da včasih je tudi po 5-6 avtodomov parkirani, pa se to nekako razdeli. Ne? Ker je tudi za osebne avtomobile in avtobuse je parkirišče zram, tako da s parkiranjem avtodomov, tudi če jih pride 20, kakšne organizirane oblike, ki se večkrat tudi oglasi, pri nas nimamo težav.
0: Med poletnimi obiskovalci pa je največ tujih turistov, ki Rogatec obiščajo predvsem med potovanjem po Sloveniji. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, opozarjajo v Združenju slovenske kmečke iniciative. Na ministrstvi za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudom, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi, pa tudi k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o sejmu Agra, ki se začenja v Gornji Radgoni, starskival.si.
5: Novost Gic Bike Centra, pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved, danes bo v notranjosti Slovenije večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 24 stopinj. Kako je trenutno na podplatu 17, Lušečka vas 17, Zavrh nad Dobrno dobrih 16 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Piha bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrane temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne jutri pa od 22 do 26 stopinj. Pa hitro, poglejmo še na ceste. Na zastoj boste naleteli na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruško je v smeri Hrvaškem zamuda okoli 3 minute. Drugih posebnosti ni, srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Štajerski val,
6: weekend.
0: Dobro jutro, dober dan iz našega studia v Šentjurju. Voščim Uroš Rober. Hvala, da ste tudi to jutro v naši družbi in če se sprašujete, kako bo danes s soncem? Ja, zagotovo ga bo manj, kot smo ga bili vajeni še nekaj dni nazaj. Ampak osvežitev vedno paše. Kot vedno paše tudi super muzika na Štajerskem valu. Kdo prihaja? Ja, pustimo se presenetiti. Dobro jutro!

0: Susan Vega na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš sedaj povabi na Šentjurfest.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Točno tako, v petek 18. septembra se ponovno obeta en super večer z veliko dobre glasbe, zabave in odličnih prijateljev. Zdaj že vemo, da bodo z nami Nika Zorjan. Absolutno pride tudi Burjana. In seveda romantični Il Divji.
2: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pustil.
0: Ja, prijite tudi vi v Revo.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. avgusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
3: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
2: Samo malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben.
3: Vljudno vabljeni.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Malce razočarana Dionne Warwick na Štajerskem valu. Uroš pa v nadaljevanju za vas preverim, kam se na to soboto lahko odpravite. Kulturni in športni kaže pot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kaže pot.
0: Ptuj je v znamenju rimskih iger. Če obiščete naše najstarejše mesto, boste spoznali življenje v starem Rimu, obiskali rimski tabor ter se družili z legionarji, gladiatorji in barbari. Rokodelski center Rogatec vabi na tkalsko delavnico, ki bo v dvorcu Strmol od 13. ure dalje. V muzeju na prostem Rogatec pa vas čakajo še ostale ustvarjalne delavnice. Tokrat boste lahko spoznali peko žulik ter izdelavo magnetkov in ložanskega kamna. Delavnice se začnejo ob 15. uri. Vabljeni! V Šentjurju bo prav posebno glasbeno vzdušje. Na poletni noči bo nastopil domačin Matic Plemenitaš ob zvokih Eddie Louis Sunshine Orchestra. Mol od 13. ure dalje. V muzeju na prostem Rogatec pa vas čakajo še ostale ustvarjalne delavnice. Tokrat boste lahko spoznali peko žulik ter izdelavo magnetkov in ložanskega kamna. Delavnice se začnejo ob 15. uri. Vabljeni! V Šentjurju bo prav posebno glasbeno vzdušje. Na poletni noči bo nastopil domačin Matic Plemenitaš.

0: 30.
1: Na Prevorju bo astronomska noč z opazovanjem nočnega neba in druženjem pod zvezdami ter strokovnim predavanjem astrofotografa Friderika Madarasija ob 20:30 pri šoli na Prevorju. In še informacija za vse ljubitele gasilskih veselic. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vabi na veselo druženje ob glasbi SOS Kvinteta pred gasilskim domom Pristava ob 20. Vabljeni.
2: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Tole pa je bila Belinda Carlisle na Štajerskem valu. Uroš, pa za vas sedaj opozarjam, da smo že pričeli s prodajo vstopnic za naš že 39. Štajerski valček Večer s prijatelji.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Doživi Full Fest.
2: V petek 28. in v soboto 29. augusta. Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
2: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna-trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Večno zaljubljeni Joshua Kedison nas je na Štajerskem valu pripeljal do novico ob 9. Prisluhnimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: V Šentjurju bodo v začetku jeseni odprli prizidek k domu starejših. Z njim dom dobiva 24 dodatnih postelj. Direktorica Suzana Koštomaj je ob začetku gradnje povedala.
4: Z novim centrom bomo ustvarili prijazno in kakovostno okolje, ki bo za vso pripadajočo infrastrukturo dopolnjevalo potrebe naših stanovalcev. Omogočil nam bo zagotovitev dodatnih kapacitet, gre za eno posteljne sobe, in pa optimalno izvajanje naše osnovne dejavnosti, ter seveda izvajanje skupnostnih programov in pa obogatitvenih dejavnosti, ki so še kako potrebne.
0: Gre sicer za skupni projekt Doma starejših države in občine Šentjur. Občina je zagotovila denar za pripravo dokumentacije ter pridobila gradbeno dovoljenje. Dom je projekt prijavil na razpis pristojnega ministrstva, država pa je za naložbo zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Tropsko hišo Celje je od odprtja februarja 2021 do začetka avgusta letos obiskalo več kot 120 tisoč ljudi. Kot so sporočili, so letos kljub prenovi našteli več kot 8200 obiskovalcev, lani pa skoraj 18 tisoč. Največja naložba in največja novost je stalna razstava Doba dinozavrov, odprta julija, ki obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost. Med drugim z modeli dinozavrov in drugimi starodavnimi plazilci. Več o njej izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. V Gornji Radgoni se bo danes začel 46. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Do 26. avgusta se bo na 70.800 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Današnjega slavnostnega odprtja ob 10. uri se bosta med drugim udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Še na našo spletno stran poglejte, tam tudi o novostih, ki se obetajo na gradu Podsreda. Stajerskival.si.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Ja, šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo v notranjosti Slovenije večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugu zahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 24 stopinj. Kako je trenutno? Spodnja Kostrevnica 18, Čadramska vas tudi 18, Trije kralji na Pohorju pa 14 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne jutri od 22 do 26 stopinj. Preverimo stanje na cestah. Danes do 13. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Štajerski val.
6: Weekend.
0: Sobotno dopoldne 22. avgusta in vse najboljše vsem tistim, ki točno na današnji dan praznujete svoj rojstni dan. Vroče vam danes zagotovo ne bo, no razen, če vam domači pripravljajo kakšno ekstra presenečenje. Sicer pa naše darilo za vas je seveda že zapakirano. Ace of Base pa Pink, najprej pa legendarna Broken Wings in Mr. Mister. Dajte na glas! Dajem.

0: Tale pa vedno zažge Peter Graša na Štajerskem valu, ure pa čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z dolgoletno direktorico Doma starejših Šmarje pri Jelšah, Gordano Drimel.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Gostja radijskega srečanja je Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
3: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav za plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na se zadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom, in če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: A rabiš novo gozdarsko pikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilnico, razdalno cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. avgusta dalje.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
7: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
8: Informacije in prijave na 041-725-130.
7: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
8: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Scott McKenzie je bil tokrat z nami na Štajerskem valu, no v ponedeljek pa je bil z nami v studiju na drugi jutranji kavi župniki Slovenske Bistrice, ki je v prostem času med drugim navdušen kolesar, plezalec, deskar na snegu, bralec in po duši velik avanturist. Jani Družovec. Tukaj je utrinek pogovora z Davorjem in Nino. Prisluhnimo.
1: V Slovenski Bistrici ste duhovnik že 10. leto. Kako veliko župnijo v bistvu vodite?
2: Pravzaprav eno od večjih v naši mariborski nadškofiji, tam okoli 6-7 tisoč faranov je, čeprav prebivalce pa še precej več.
3: Pred kratkim ste obnovili tudi cerkveni zvonik in to nedeljo 23. avgusta vas čaka Jernejevo žegnanje skupaj z blagoslovom obnovljenega zvonika.
0: Začelo trinek pogovora z Davorjem in Nino. Prisluhnimo.
1: V Slovenski Bistrici ste duhovnik že 10. leto. Kako veliko župnijo v bistvu vodite?
2: Pravzaprav eno od večjih v naši mariborski nadškofiji, tam okoli 6-7 tisoč faranov je, čeprav prebivalce pa še precej več.
3: Pred kratkim ste obnovili tudi cerkveni zvonik in to nedeljo 23. avgusta vas čaka

0: zdaj pri koncu in seveda takšen konec vabi k praznovanju, blagoslovu in pa, da se poveselimo tega našega velikega projekta. Malo bomo spregovorili, kako je obnova sploh potekala, kaj se je zgodilo, kaj smo odkrili, kaj pripravljamo za naprej in pa seveda tudi ena razstava bo otvorjena glede zgodovine zvonika. Potem pa se bomo skupaj poveselili v šotoru za cerkvijo, deležni pogostitve in kulturnega programa.
1: Duhovnost na zelo zanimiv način delite z mladimi. Pred časom ste recimo na YouTubeu objavljali video posnetke z duhovno vsebino. Kako pomembno je potem po vašem mnenju duhovnost deliti med mlade na načine, ki so mladim blizu?
0: Ja, to je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi veliko, zelo najbolj pomembno pri tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. Koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem ja, stvar debate oziroma čisto od vsakega posameznika.
1: Kot smo omenili, ste med drugim kolesar, koliko kilometrov vam je letos uspelo narediti in mogoče, če pozamete kakšno turo, na katero ste najbolj ponosni ali pa vam je najljubša?
0: Letos tam okoli 8000, drugač pa kakšna taka tura, ki je bila letos posebej. Alpski krog je bil zanimiv, se pravi iz Kamnika na Jezersko, čez Pavličevo sedlo in nazaj čez Črnivec. Zdaj, ko je bil Tadej Pogačar nazaj iz tura, je on to naredil tak v tisti največji vročini, malo za hec v pol boljšem času kot jaz, tako da bi se neke hude trofeje zaradi tega postalo glih ni, ampak vseeno. Ne.
2: No, poleg kolesarjenja je poletje med drugim čas za dobre knjige, vi ste strasten bral. Koliko vam jih je uspelo prebrati v tem poletju?
0: Jo, to pa ne vodim seznama, ampak imamo pa v Slovenski Bistrici pri nas v naši župniji našo lastno farno knjižnico, ki smo jo odprli tik pred časom korone in v njej, kljub temu, da sem skoraj vse tiste knjige sam prelagal sem in tja, še vedno najdem kaj zanimivega. Ravno zadnjič, ko sem bil v knjižnici, v mladinski sekciji najdem romane od Julesa Verna, Skrivnostni otok in sem kar take velike oči dobil, ker sem se vrnil tam za ne 30 let ali pa še več nazaj, ko sem to knjigo prebiral in mi je bilo zdaj res užitek v kakih poletnih večerjih se vrniti tja v tisti skrivnostni ambient nekje sredi Pacifika.
3: In če vas zanima še več, lahko pogovoru z Janijem Družovcem prisluhnete na naši spletni strani starskival.si. Štajerski val.

0: Legendarni Joe Cocker na Štajerskem valu, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Oho, ja, odlično, Eva Boto in njena udarna ostani. No, še pred Evo pa tale. Ja, noro zaljubljena Mariah Carey, Without You. Obe v celoti v paketu že čez, ja, slabi dve minuti na Štajerskem valu, ne zamudite.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to počutno. Torom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v zipko.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zelo visoka punca. Eva Boto nam je zapela na Štajerskem valu in nas pripeljala do novic ob desetih.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Wellness v Udijanu termah Olimia je prejel mednarodno arhitekturno nagrado, ki jo podeljuje ta muzej arhitekture in oblikovanja iz Chicaga ter Evropski center za arhitekturo, umetnost, oblikovanje in urbane študije. Projekt je zasnovala Ljubljanska enota projektiranje. Wellness v Udijan so odprli v začetku lanskega leta, umeščen pa je med hotel Breza in obstoječo parkirno hišo. Poleg wellness vsebin vključuje 25-metrski bazen za rekreativno plavanje. Po zasnovi so po navedbah projektantov upoštevali omejeno površino in naklon terena ter objekt umestili tako, da se povezuje z okoliško krajino in obstoječim hotelom. Ptuj je ta konec tedna v znamenju 19 rimskih iger, ki so v najstarejše slovensko mesto znova vrnile v čas Rimljanov. V rimskem kampu Petovijo lahko obiskovalci spoznajo življenje v starem Rimu, pripravili so tudi tabor z legionarji, gladiatorji in barbari ter otroški tabor. Predsednik društva Petovijo 69 Andrej Klasinc.
4: Bomo predstavili vse sloje rimske družbe, pripravili bogat kulturni program. Moramo povedati, da na igrah sodelovalo bo skoraj 800 kostumiranih ljudi, ki bodo predstavljali vse rimske sloje družbe.
0: Osrednje dogajanje se bo začelo čez slabo uro, ko bo po ulicah starega mestnega jedra velika rimska povorka, v kateri bodo sodelovale mednarodne skupine. Popoldne bo namenjeno najmlajšim z ustvarjalnimi delavnicami in igrami v rimskem taboru, dan bodo ob 18. uri sklenili z večernim spektaklom v teatru rimskega kampa Petovijo. Rimske igre bodo na Ptuju tudi jutri. Poglejmo še na tuje. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj, v katerem je bilo včeraj po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Toliko v tokratnih novicah na Štajerskem valu.
1: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Novice so za nami, pred nami pa seveda vremenska napoved. Danes bo v notranjosti Slovenije večinoma sončno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 24 stopinj. Kako je trenutno? Zibika 20, Ljubično nad Polčanami 19, Paški Kozjak 18 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, najvišje dnevne jutri od 22 do 26 stopinj. Kaj pa ceste? Opozarjate na policijsko kontrolo v pristavi pri Mestinju. Tam seveda po predpisih in danes do 13. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Štajerski val,
1: weekend.
0: In po radiju vam to dopoldne govorim, Uroš Rober. Pogačar in Roglič pričenjata tritedensko kolesarsko dirko po Španiji, Benjamin Šeško z Manchester Unitedom pričenja novo sezono v Premier League, mi pa nadaljujemo, kako pak, z muziko. Ostanite na naših frekvencah.

0: Cipolletti, eh?
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Odlična Cyndi Lauper na Štajerskem valu, kjer pa imam Uroš za vas posebno obvestilo. V okolici Šmarje pri Jelšah pogrešajo dva kuška, ki sta skupaj odtavala od doma. Psička Lili je labradorka svetlo-rjave barve in psiček Laki mešanček črne barve z belo liso pod vratom. Sta zelo prijazna, nazadnje pa so jo sinoči opazili pri zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah. Če jo opazite, pokličite 041-763-953. Ponavljam številko 041-763-953.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
2: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
10: Obvestila. Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti najkasneje do srede 26. avgusta. Vlogi je potrebno priložiti zbirno vlogo in fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov, ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.

0: Legendarni Benny King na Štajerskem valu, no mi pa se v nadaljevanju posvetimo še enim bodočim legendam. V naši družbi bo pevka, ki je že pri svojih 13 letih stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent. Danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, na veselicah, pred množicami in na velikih festivalskih odrih. Eva Kovačič. Letos je skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto na festivalu Melodij morja in sonca, ta teden pa je pri nas vrtimo kot hit tedna. Z vami bodo Davor, Lovro in Eva Kovačič. VIP petek.
1: VIP petek.
2: Eva, tvoja ta frišna pesem ima naslov Dve naravi. Nas pa seveda za začetek zanima, koliko glasbenih narav imaš ti?
1: Trenutno je prišla tlele v studio na taka zaspana narava.
2: Vražja Eva, klasična Eva.
1: Vražja.
2: Učiteljica Eva.
1: Ja, učiteljica Eva.
2: Kaj vse še obstaja?
1: Pevka Eva.
2: Poredna Eva.
1: Ne. To bo moj partner tud. Bolj vedel. No.
2: A ja, ne, mislo, v tem smislu poredna. No.
3: Le, ja. Ja, ne, ti pa tudi kar na take stvari.
2: Ja, ja, mi dva smo mislili tako poredna,
1: ja,
2: veš.
1: Ja, tudi
2: včasih. Ja.
4: Eva, skladbo Dve naravi si osvojila odlično tretje mesto na festivalu Melodij morja in sonca. Kakšna izkušnja je za tabo?
1: To je pa ena tako lepa izkušnja res in bi jo definitivno še kdaj ponovila. In tretje mesto za ta prvič stopati na takle festivalski odr je zame... Zmagovalno.
2: Absolutno. A si imela pri pisanju pesmi kakšen poseben navdih?
1: Ja, sem imela en poseben navdih, ampak tega navdiha žal ne smem povedati.
2: Ko pa?
1: Nima veze. V glavnem neka oseba.
2: Aha, okej.
1: Okay. Ja, ja.
2: Dobro.
1: Ampak drugače pa ja, navdih je vsem prišli nekaj z moje notranjosti. Mi je všeč, no, so mi všeč ljudje, predvsem ljudje, ki znajo iz neke, kako bi rekla, iz neke negative splavati gor na pozitivo in tle sem, res občudujem taki ljudi, no.
4: Zdaj na tvoje samostojni poti smo spoznali, da rada poješ in pišeš balade, ne? A to zato, ker ste z Vražjimi, recimo, muzikanti res energični, pa zato na samostojni poti kažeš svojo nežno plat, ali si tudi po naravi taka bolj nežna dušica ti?
1: Odvisno, doma sem po moje kar nežna, znam tudi zaropotati, no, ampak drugače, ja, pa, moram pa priznati, da mi je to neka protivtež.
4: Kako pa zgleda? Mislim, ko si rekla, znam zaropotati, kako to zgleda?
1: Ja, ne želiš si.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Mi pa si seveda sedaj v celoti,
4: a tal si tudi po naravi taka bolj nežna dušica ti?
1: Odvisno, doma sem po moje kar nežna, znam tudi zaropotati, no, ampak drugače, ja, pa, moram pa priznati, da mi je to neka protivtež.
4: Kako pa zgleda? Mislim, ko si rekla, znam zaropotati, kako to zgleda?
1: Ja, ne želiš si.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP

0: Vedno odlični Alan Parsons Project na Štajerskem valu, mi po naslednji minuti na nogomet. Je ta vikend na slovenskih igriščih, poteka šesti krog prve slovenske nogometne lige, pa se sprehodimo skozi tekme. Že včeraj je Aluminij premagal Brinje Grosuplje 4-2, tekma med Olimpijo in Nafto pa se je končala zmago Ljubljančanov z 1-0. Danes sta na sporedu dve tekmi, ob 17.30 Mura Koper in ob 20.15 Maribor Bravo. Tekma med Celjem in Radomljami je preložena. Tako, zdaj veste.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Od Tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Doživi full fest.
9: V petek 28. in v soboto 29. avgusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
8: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
9: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Do sekunde natančno se Ines Erbus pripeljala do novic ob 11.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Projekt novega mostu čez Savinjo v Grižah v občini Žalec je po večletnih zamudah vendarle napredoval. Direkcija Republike Slovenije za vode je v začetku julija s projektantom podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Ta naj bi bila pripravljena do junija prihodnje leto. Žalski župan Janko Kos.
3: Verjetno se bo v tem času iskalo pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričeti z gradnjo. Naročilo, javnega naročila za projektiranje zamuja praktično že eno leto. Upam, da bo se zdaj šlo naprej po predvideni dinamiki, po predvidenem planu.
0: Župan Kos dodaja še.
3: Bo treba dobiti gradbeno dovoljenje, seveda za ta most s strani direkcije. Treba bo dobiti lastniško upravičenje, stavbne pravice, morali bodo priti do lastništva zemljišč za potrebe gradnje, ki vključuje ne samo most, ampak tudi hkrati dolvodno in gorvodno protipoplavne ureditve na območju Griškega mostu.
0: Gradnja novega mostu v Grižah je del širšega načrta za izboljšanje poplavne varnosti Savinjske doline. Država in občine pripravljajo tudi druge ukrepe, med njimi rešitve za spodnjo Savinjsko dolino, kot so suhi zadrževalniki in razbremenilniki. Obnova zdravstvene postaje Dobrna je zaključena in ta teden je za paciente znova odprla vrata. Obnovili so celotno pritlično etažo stavbe. Zdravstvena postaja je pridobila sodobnejše, uporabnikom prijaznejše prostore ter dodatne ambulante. Hkrati so izvedli ukrepe za izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane ljudi in povečanje energetske učinkovitosti stavbe. Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje Dobrna bo sicer 21. septembra. Poglejmo na tuje. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Gasilci so skupno zabeležili okoli 1000 intervencij, od tega okoli 400 samo v Lombardiji. Začasno so zaprli tudi letališče v Forliju v Emiliji Romaniji. Slišali ste novice Štajerskega vala.
4: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Hitimo dalje in smo pri vremenu. Danes bo v notranjosti Slovenije večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 24 stopinj. Kako je trenutno na Prevorju? 19, Razgor in Stanovsko 20, na vrhu Boča tudi 20 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne jutri od 22 do 26 stopinj. Poglejmo na ceste. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Golo Rebro v smeri Maribora. Dolžina kolone 1,5 km, zamuda okoli 6 minut. In na tej avtocesti je zastoj nastal tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Dolžina kolone 3 km, zamuda pa okoli 10 minut. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Če je nocoj kje kakšna gasilska veselica, dajte iti pogledat, razen če ste jutri zjutraj dežurni v službi, tako kot jaz. Potem bo bolj koristil kakšen dober spanec. Ja, zadnji teden počitnice pred nami in kot bi rekel Bogdan Modrić, zdaj ali nikoli, izkoristite. Štajerski val.

0: Nepozabni Joe Maračič Maki na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili pogovor z dolgoletno direktorico Doma starejših Šmarje pri Jelšah, Gordano Drimel.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat je naša gostja Gordana Drimel, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
4: Seveda vsak si želi čim dlje časa ostati doma, no in naša naloga je, da pač poskušamo pomagati, da se to res uresniči. No. Ljudje že težko tudi samo vlogo dajo za dom za starejše, ker mislijo, da ko ti enkrat daš vlogo, da to pa zdaj pomeni, da že prideš. Ne, ni res. Res je, da ni potrebno dajati te vloge na zalogo 10-15 let prej. Preden bo prišel tisti čas, sigurno je pa treba nekako kritično presoditi, kdaj se pa začne ta odvisnost od drugih dogaja do te mere, da lahko rečeš, ok, v roku leta dveh bom pa verjetno ta pomoč potrebna v večjem obsegu in je ne bo mogoče več doma dobiti. No. Ko pride enkrat nenadoma do neke situacije, ko ostane človek popolno odvisen od drugih, je težko iskati mesto v domu za starejše, takrat je potem res malce pozno za rešitve.
3: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po deseti.
1: Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
5: Glasba
3: bo.
5: Prijatelji.
3: Seveda.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
5: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav nagrado Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
10: Informacije in prijave na 041-725-130.
9: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
10: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
11: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Odlični latino na Štajerskem valu, kjer pa se bomo v naslednji minuti ponovno naučili nekaj novega. V tokratni oddaji Ali veš smo si zastavili vprašanje, zakaj zardevamo? Odgovor je poiskal Jaka Šmit.
1: Ali veš,
2: ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje?
2: Kdo?
1: Ali veš da?
3: Aha.
4: Ali ste že bili kdaj v situaciji, ko ste zardeli v najbolj neprimernem trenutku? Ko vam je bilo že zaradi tega nerodno? Ne skrbite, niste edini. Zakaj zardevamo, smo vprašali zdravnika Dominika Škrinjarja.
5: Torej, ko nam je nerodno, se v našem telesu aktivira nekaj, čemur pravimo simpatični živčni sistem, ki omogoča sproščanje enega posebnega hormona, pravimo mu adrenalin, in ta adrenalin je poseben zato, ker širi žile v našem telesu, med drugim tudi te majhne drobne žilice v koži. In ko se te žile razširijo, seveda preko njih steče več krvi, zato ko zardevamo najpogosteje v obraz, torej lica, nos, ušesa, nekateri tudi v vrat in pa v zgornji del prsnega koša, in temu smo seveda kot posamezniki različno nagnjeni. Nekaj prispeva genetika, drugi del je pa seveda tudi naša polt. Se pravi, svetlopolti zardevajo nekoliko bolj opazno kot tisti s temno poltjo. Kar je morda zanimivo, je tudi to, da je zardevanje specifično samo za človeško vrsto in da ima torej skozi naš človeški razvoj oziroma evolucijo verjetno tudi neko evolucijsko funkcijo, nam v vrat in pa v zgornji del prsnega koša, in temu smo seveda kot posamezniki različno nagnjeni. Nekaj prispeva genetika, drugi del je pa seveda tudi naša polt. Se pravi, svetlopolti zardevajo nekoliko bolj opazno kot tisti s temno poltjo. Kar je morda zanimivo, je tudi to, da je zardevanje specifično samo za človeško vrsto in da ima torej skozi naš človeški razvoj oziroma evolucijo

0: Tako na kratko povedano, povsem normalen pojav in v večini primerov, sploh če je kratkotrajno, ni razloga za strah.
1: A lahko kaj naredimo, da zardevanje preprečimo?
0: Dejstvo je, da nad samim zardevanjem nimamo dosti vpliva, morda lahko seveda kakšni blagi obkladki pomagajo, je pa dejstvo, da dokler traja tista čustveno napeta situacija, bodi si, da smo v strahu, zardimo zarte, ker nas je sram, da smo naredili kaj narobe, smo kakšni zagati, običajno potem tudi izvenija. Se pravi, ko situacija mine, mine tudi samo zardevanje. Iz tega vidika po moje ni potrebno. Imamo tudi različne kozmetične pripravke, kot se različne sece kreme, ki lahko nekoliko oblažijo to rdečico, ampak v večini primerov, kot rečeno, je prehodno in popolnoma nevarno.
2: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha, zdaj je

0: Ja, same legende danes na valovih Štajerskega vala. Bonnie Tyler je bila z nami, no ura pa je čas, da Uroš šibne mu trgovino. Moje mesto pred mikrofonom pa prevzame vedno odlična Karmen Šemrl. Preživite lepo sobotno popoldne in ostanite v družbi Štajerskega vala še naprej. Se poslušamo.
1: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
2: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
3: Smo malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben.
2: Vljudno vabljeni.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Dvorec Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah bo kmalu zasijal v novi podobi. Občina je že v minulih letih dvorec statično sanirala, obnovila streho ter v pritličju obnovila tri sobane, ki so občasno na ogled za javnost. Do konca tega meseca bo končan še projekt namestitve novega stavbnega pohištva. Dvorec pa dobiva tudi novo fasado. Rok za končanje teh del je konec leta. Na občini ob tem pripravljajo vse potrebno tudi za začetek ureditve okolice dvorca. Med drugim bodo uredili baročni park, sprehajalne poti in prireditveni prostor. Poletni utrip Kozjanskega je popestrila 22. slikarska kolonija Lesično-Pilštan. Vsako drugo leto jo pripravlja kulturno društvo Lesično-Pilštan skupaj s krajani. Kot pravi predsednica društva Nives Kostevcar-Zenšek, je tokrat sodelovalo 5 likovnih pedagogov in akademskih slikarjev, 3 iz Slovenije in 2 iz Srbije. Niso jim določili teme, ampak so jim pustili proste roke pri izbiri motivov.
3: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli pač našo čudovito krajino Kozjansko, tako da mislim, da smo jim kar naredili uslugo, da lahko res sami izbirajo motive in sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
0: Udeleženci so tako motive iskali predvsem v Kozjanski krajini, ob tem so tudi spoznavali okoliške kraje ter naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti. Dela letošnje kolonije bodo za javnost na ogled postavili prihodnje leto. Na kratko še na tuje, srbski predsednik Aleksandar Vučić je ta teden napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu protestov, ki trajajo že več kot leto in pol. Začeli so se po padcu nad streška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Še na našo spletno stran poglejte, kje v Celju gradijo pločnik, izveste pa tudi to, v katerem kraju so dobili prenovljeno zdravstveno postajo. stajerskival.si.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes je v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Napovedane so temperature od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, na našem koncu trenutno Šoštanj 20, ter Šentvid pri Grobelnem in Mlače 21 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, termometri bodo čez dan kazali od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Kje so zastoji? Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Potem na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 3 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Na dolenjski avtocesti gre počasneje med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski pa med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Kje smo vas ujeli, radijci Štajerskega vala, na tole prijetno sveže sobotno popoldne. Kjerkoli že ste, naj vse teče po vaših načrtih. Pozdrave vam pošiljam, Karmen Šemerl.

0: Ena za vse, ki ste zaljubljeni v Dalmacijo. Dvanajst in 19 minut je ura, Carmen sem z vami v vikendu na Štajerskem valu, Mišo Kovač nam zapoje, takoj po oglasih.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlanocepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof

0: Ne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
5: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Žan Serčič, brez tebe ne znam na Štajerskem valu, pol enih je Carmen, vam delam družbo in štejem, kolikokrat, če gremo spat, preden šole spet odprejo svoje vrata. Še 10-krat.
1: Nazaj v šolo!
0: Vem, da marsikdo že komaj čaka, da spet vidi sošolce, spet drugi ste morda malo nemirni, ker boste nove sošolce šele spoznali. Na Štajerskem valu pa smo v sodelovanju s papirnico Plas iz Šentjurja za vas pripravili zabavno nagradno igro, v kateri lahko dobite privlačno nagrado – novo šolsko torbo. Dobro nam je šlo ta teden, kup torb smo že podarili. Otroci, naj vam dobro služijo.
2: Barbara, kam sva poklicala?
3: V Celje.
2: Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre. Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisto iskrena. Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
3: Mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata. Maček mori mogoče.
2: Ja! Bravo!
4: To je to, Barbara, bravo!
2: No. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
3: Ja, Filip, moj vnuket.
2: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
5: Vi pa ste Martina z Rogaške.
6: Ja, pri telefonu.
5: Dobrodošli v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plas.
6: Nisem pričakovala, kaj tak nikoli nič ne dobim. Maj se mi izduzdeva, ampak nisem sigurna. Srečo na vrvici.
5: Sreča na vrvici, ju, hej, hej. Ja. Dobili ste torbo za vašo hči, zalo, čestitke.
2: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
3: Ja, pri nas je kar veselo, ker je 5 otrok, tak da
2: Madonca.
3: Se kar pripravljamo.
2: Kaj ste na 5 otrok? Kaj misliš?
3: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
2: Ja, pa to je to! Kekčeva pesem! Bravo! Šolska torba za Nika je vaša!
3: Odlično!
7: Papirnica Plas in Štajerski val.
0: In veste kaj, še imamo kakšno torbo za vas. Prijavite se, če se še niste. Obrazec najdete na spletni strani Štajerskega vala.
8: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
7: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Pohajskem je radarska kontrola previdno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Doživi full fest
0: v petek 28. in v soboto 29. augusta. Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
3: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
0: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Modrijani in nežna, ljubim, ljubiš. Zdaj pa novice ob 13.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Dobar dan. Konec lanskega leta so ob šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju po več desetletjih začeli graditi šolsko telovadnico oziroma športno dvorano. Ravnateljica Štefanija Kozidar je ob začetku gradnje za naš radio dejala.
3: Gre kar za precejšnjo investicijo, okrog 4 milijone evrov. Večinoma nam bo financiralo resorno ministrstvo, en majhen del ureditev okolice, zeleno steno in vse, kar je na vrhu zelenega, to je pa naša skrb.
0: Nova telovadnica oziroma športna dvorana na zunaj že kaže končno podobo. Zgrajena naj bi bila sicer do konca septembra. Sredi oktobra, ko bo šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje praznovala 80-letnico, pripravljajo slavnostno odprtje. Občinski svet občine Podčetrtek je na seji ta teden potrdil letošnje občinske nagrajence. Naziv častnega občana bo letos pripadel Gojku Lončariču za njegov izjemen prispevek k razvoju občine. Plaketo občine bodo podelili pralnici Hajdi ob 30-letnici podjetniške poti. Občinsko priznanje bo prejel gasilec Darko Guzej, denarno nagrado športno društvo Rudniški risi iz Imenega, priznanje župana pa predsednik krajevne skupnosti Podčetrtek Urban Videtič. Nagrade bodo podelili ob zaključku ob prazniku občine v začetku septembra. Na Pomurskem sejmu je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala, po njenih besedah, ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Na naši spletni strani izveste še marsikaj tudi o tem, kaj v Gornjo Radgono prinaša letošnji sejem Agra. stajerskival.si.
4: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes je v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca je na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko ukrepila. Napovedane so temperature od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, trenutno na našem koncu Slovenska Bistrica, Golobinjek in Vransko 21 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, termometri bodo čez dan kazali od 22 do 26 na Primorskem. Do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. V Hajnskem ste nazadnje opazili radarsko kontrolo. Previdno. Zdaj pa na Štajersko avtocesto, tam so seveda zastoji. Med Pesnico in predorom Šentil proti Avstriji, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tam dolg 3 km, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji tudi občasno zapirajo predor in sicer zaradi varnosti. Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru lahko na posameznih odsekih tudi pričakujete zastoje. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Danes je po Sloveniji pestro, ribiški praznik v Izoli, praznik idrijskih žlikrohov v Idriji, festival sladoleda v Škofji Loki, Jernejev sejem v Šentjerneju, srednjeveški dan na gradu Reichenburg, Bograč fest v Lendavi ter zaključek rimskih iger na Ptuju. Ali pa boste raje šli tja, kamor so se danes odpravili Lakersi. Lep vikend vam želim, Carmen Šemerl.

0: V Celju, Žalcu, Jagočah, Velenju, Trbovljah, Mariboru in še na več deset drugih lokacijah po Sloveniji ste vozniki morda opazili prav poseben jumbo plakat. Z njega v vas zre šest nasmejanih otrok, ki imajo izkušnjo raka. Zavod Zlata pentljica stoji za akcijo Naša moč je zlate barve in z njo upozarja na izzive, s katerimi se srečujejo otroci z rakom. Več pa vam na Štajerskem valu zaupamo ob pol dveh. Na stranicah ste pred kratkim opazili radarsko kontrolo. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
3: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
2: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
3: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
2: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom. Vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Moje poletje. Na Štajerskem valu.

0: Pol dveh bo čez pol minute, Carmen z vami preživljam vikend.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
0: Pred septembrom, mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku, je Slovenijo tudi letos preplavila navdihujoča vizualna kampanja Inštituta Zlata Petlica. Kakšno je njeno sporočilo in njen namen, izvemo v naslednjih minutah. Z mano je Korina Korper, otrok z rakom in poslovna sekretarka Inštituta Zlata Petlica. Korina, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav in hvala za vaš čas in pozornost, ki jo namenite otrokom z rakom. Hvala.
0: Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Kako jih podpira Inštitut Zlata Petlica?
3: Glavna naloga Inštituta Zlata Petlica je to, da ozaveščamo o otroškem raku. Še je to vedno neka taka tabu tema. Inštitut Zlata Petlica pa je bil tudi ustanovljen zaradi tega, da pomagamo otrokom z rakom med zdravljenjem in tudi po zdravljenju. Med zdravljenjem na način, da smo biti tukaj za njih, za karkoli rabijo, tudi neko finančno podporo. Po zdravljenju pa z psihoterapijami, fizioterapijami in v prvi vrsti najbolj z Katrinim skladom in da jim dovolimo v bistvu prostor, kjer se lahko izrazijo, kjer lahko povejo svojo zgodbo, če pač to seveda želijo in da se ne počutijo same, no, da smo tukaj za njih.
0: Kaj pa je Katrin sklad?
3: Štipendijski sklad za otroke z rakom. Bil je ustanovljen z prodajo legendarne katrice bivšega predsednika gospoda Pahorja. Kasneje je pa potem ta katra šla v drugi krog, kjer so bratje Fratar prav tako podprli naše delovanje in se je tak začela ta naša pot. Vsak mesec otroci, osnovnošolci, srednješolci in študentje dobivajo štipendijo iz tega sklada. Zato je v bistvu naša glavna naloga polnjenje tega sklada.
0: Letošnja vizualna kampanja že poteka. 50 plakatov ste postavili po vsej državi in z njimi opozarjate na izzive, s katerimi se ti otroci srečujejo med zdravljenjem in po njem.
3: Marsikdo misli, da je po zdravljenju vsega konec in da so naši otroci ok, ampak v bistvu se ravno takrat začnejo težave, no, to vključevanje nazaj v družbo, malo se iščejo, ker vseeno se med zdravljenjem mogoče ne morejo ukvarjati s toliko hobi, kot so se pred zdravljenjem. In potem bistvo to samo vključevanje nazaj v šolo in v hobije, med vrstnike. To je tista podpora, ki je potrebna.
0: Na njihovih poti jih lahko vsaj malo podpremo tudi mi. Kako?
3: Tako, da donirate v naš Katrin sklad, da se polni ta sklad, da bojo otroci lahko uživali v svojih hobijih, v vsakdanjem življenju, po zdravljenju. Ti podatki se pa najdejo na naših socialnih omrežjih, Inštitut Zlata Petlica ali pa na naši spletni strani.
0: Tudi sami ste otrok z rakom. Vaše sporočilo otrokom in njihovim družinam, prijateljem?
3: Ravno to, da niso sami, da smo mi tukaj za njih, da jim pomagamo, karkoli rabijo in da naj ostanejo močni in pozitivni skozi vse, ker bo na koncu v bistvu nekako vedno vse ok.
0: Korina, hvala za pogovor, vse dobro vam želim na vaši poti in lep pozdrav v Inštitut Zlata Petlica.
3: Najlepša hvala.
2: Štajerski val vikend.

0: Na stranicah je menda še vedno radarska kontrola. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Pripravljajo se deliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba.
3: Bo
1: prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 14. ura. Dobar dan v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Gornji Radgoni se je začel kmetijsko-živilski sejem Agra s predstavitvami novosti in tehnologij ter številnimi strokovnimi, razstavnimi in spremljevalnimi vsebinami. Vodja komerciale sejma Sandra Sedmak o letošnji rdeči niti pravi.
3: V bistvu letošnji sejem nosi še poseben pomen, saj v bistvu poteka pod okriljem pomembnih mednarodnih tematik. Namreč v tem letu slavimo mednarodno leto pašnikov in pa živinorejcev. To je tudi mednarodno leto kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj, tako da nekako glavna nit bo šla v tej smeri.
0: Agra, ki velja za najpomembnejšo tovrstno sejemsko prireditev v državi, bo v Gornji Radgoni odprta vse do srede, še več o sejmu pa izveste na naši spletni strani. Poletni obisk rogatcev v zadnjih letih dopolnjujejo tudi gostje z avtodomi. Pri muzeju na prostem Rogatec imajo urejeno parkirišče, ki omogoča tudi daljši postanek obiskovalcev. Direktor Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Vili Bukšek.
4: Imamo tri napajalne enote, ne? To pomeni, da se lahko trije priklopijo, parkirišče je pa veliko, ne? Tako da včasih je tudi po 5-6 avtodomov parkirani, pa se to nekako razdeli. Ne? Ker je tudi za osebne avtomobile in avtobuse je parkirišče zram, tako da s parkiranjem avtodomov, tudi če jih pride 20, kakšne organizirane oblike, ki se večkrat tudi oglasi pri nas, nimamo težav.
0: Poleti sicer v Rogatcu prevladujejo individualni gostje, jeseni pa se znova povečajo obiski organiziranih skupin. Med tujci je največ Avstrijcev, Nemcev in Čehov, ki Rogatec obiščajo predvsem med potovanjem po Sloveniji. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za skoraj 12%, prihodnje leto pa še za dodatnih skoraj 5%. Najbolj bodo na udaru poljščine ter mlečni izdelki. Danes je nekaj dežja, pa poglejmo v nebo še nekoliko podrobneje.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Danes imamo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca je na Primorskem, občasno imamo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Piha veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko ukrepila. Napovedane temperature od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, na našem koncu trenutno Celje 20, Majšperk 21 ter Planina pri Sevnici 18 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, termometri bodo čez dan kazali od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Brez zastojev tudi ta konec tedna ne gre. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Pesnicom in prehodom Šentil proti Avstriji, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj je dolg 4 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji, občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Pozdravljeni, Lakersi danes uživajo na Bledu. Kje ste pa vi? Kjerkoli že ste, lepo soboto vam želim, Carmen Šemrl.

0: Precej se je osvežilo, tako da ne vem, bi se vam kljub temu prilegla kakšna bevanda?
1: Evo mene, moji ljudi, došla sa vam na bevandu.
0: Mladen Grdović, evo mene, moji ljudi, na Štajerskem valu. Čez dobri dve minuti. Vikend je, Carmen, vam želim čim več lepših trenutkov.
2: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. avgusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
7: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
9: Radi imamo poletje.
10: Štajerski val.

0: Festival Weekend.
1: Weekend.
2: 14.32 je, Carmen vas pozdravljam iz studija Štajerskega vala. Še manj kot mesec dni je do Šentjur festa, ki ga naš radio zdaj že tradicionalno pripravlja skupaj z občino Šentjur ob občinskem prazniku. 18. septembra bo v Šentjurju velika zabava s številnimi našimi glasbenimi prijatelji in z nami bo tudi skupina Zlata žila. V pogovoru z Andrejo Kukovič je Maruša takole povedala.
3: Mi se itak veselimo, da zažuramo, da se začutimo vsi skupaj, da bo Šentjur pokal od energije.
4: Ja, vsekakor bo zelo, zelo lušno, vi boste šli na oder tam med zadnjimi, tako da skupaj z vami bo ta ležurka dosegla tisti vrhunec, a ne? S čim nas boste začarali, zacumprali?
3: Sami za sabo predvsem, ne? Z našo noro energijo. Mogoče pa bomo tudi kakšno presenečenje pripeljali sabo.
4: Aha, no presenečenja so vedno dobrodošla, ampak presenečenja ne ostanejo presenečenja. Da bodo res do takrat in seveda vabiva naše poslušalce in poslušalke, da pridejo v našo družbo.
3: V imenu skupine Zlata žila vas vse lepo, lepo vabim na Šentjur fest 18. septembra. Na skupaj zaplešemo, da bo prava štajerska čaga.
2: Takole vabi na Šentjur fest Maruša iz Zlate žile, z nami pa bodo še številni glasbeniki. Nekaj smo jih že razkrili. Pridajo, na primer, Nika Zorjan, ansambel Pik, Dejan Dogaja, Rok Piletič in Špas Kvintet. In še zelo dolg je seznam. Vse v Šentjur festu pa si lahko pogledate na Facebook dogodku. Zdaj pa ena odlična od Zlate žile, dober vibe.
5: Mrak prevesi vse večer. Sebi čutim hud nemir, vleče noč me danes nje, kjer je glasna muzika,

0: Pravijo tisti, ki se na to spoznajo, da bo jutri in v ponedeljek vpliv vremena na naše počutje ugoden in spodbuden. Super!
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Doživi full fest.
7: V petek 28. in v soboto 29. avgusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
7: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full fest. Se vidimo v MCC-ju.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 3 ure, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Poročali smo že, da družba RTG Slivniško jezero prodaja več zemljišč, ki v naravi pomenijo dno Slivniškega jezera. Predkupno pravico ima država, saj zakon o vodah določa predkupno pravico države pri prometu z vodnimi zemljišči. Morebitnega nakupa na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno ne komentirajo. Zakaj in kaj so nam še sporočili? Anja Devčman.
3: Na ministrstvu so seznanjeni z informacijami o prodaji zemljišč, ob čemer pa pojasnjujejo, da je vprašanje lastništva posameznih zemljišč na območju Slivniškega jezera predmet sodnega postopka, ki še ni pravnomočno zaključen, zato okoliščin ne komentirajo. O uveljavljanju predkupne pravice sicer, kot razlagajo, odločajo v vsakem konkretnem primeru posebej. Na ministrstvu so za naš radio še pojasnili, da se zavedajo pomena Slivniškega jezera z vidika upravljanja voda, varstva narave, ribištva, rekreacije in drugih javnih interesov. Hkrati pa, da veljavna zakonodaja ne določa, da morajo biti vsa vodna zemljišča v lasti države. Tudi če je lastnik zasebnik, pa, kot dodajajo, mora upoštevati omejitve in pogoje, ki jih določajo predpisi z področja voda, varstva okolja in varstva narave. Še podrobneje o tej temi pišemo na naši spletni strani.
0: Še na grad pod sreda poglejmo, ki ga čaka nova velika prenova, vredna nekaj več kot 1 200 000 evrov. Skoraj 1 000 000 evrov bo prispevalo Ministrstvo za kulturo, preostanek pa občina Kozje. Poleg obnove objekta, projekt prinaša tudi nove vsebine za obiskovalce. Županja Milenca Krajnc.
4: Nujna je njegova temeljita sanacija, vse od statične sanacije ostrešja, obnove fasade, okn in seveda notranjih prostorov. Pri sami izvedbi se bodo uporabljali avtentični materiali ter tradicionalne tehnike izvedbe. Seveda obenem bomo pa izvedli tudi energetsko učinkovitost objekta.
0: Kot pravi županja, bodo pri obnovi uporabljali avtentične materiale in tradicionalne tehnike. Grad pa bo poleg osnovne sanacije dobil tudi nova doživetja, o čemer več izveste na naši spletni strani. Tam je še veliko drugega zanimivega branja, vabljeni na stajerskival.si.
5: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes imamo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca pa je na Primorskem. Občasno se pojavljajo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Napovedane temperature od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Na našem koncu trenutno Vojnik in Imeno 20, Rimske Toplice pa 18 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, termometri bodo čez dan kazali od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Brez zastojev tudi ta vikend ne gre. Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Vrhnike proti Kopru, pa tudi potem pred prehodom Šentil proti Italiji, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani pa na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski zastoj, zaprt je uvoz Jesenice, zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice, vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji, zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Počasneje gre tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Lakersi so menda odvesljali na Blejski otok in upam, da se imajo na Bledu lepo. Kaj počnete vi, ne vem, a karkoli počnete, naj bo po vašem okusu. Če vam pri tem ostane kaj časa za radio Štajerski val, pa bom Carmen Šemrl toliko bolj vesela. Lepo sobotno popovdne želim.

0: Prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Za lepoto vsedni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol štirih je, Carmen sem vaša družba v vikendu na Štajerskem valu in v naslednjih minutah informacije, ki vam lahko kdaj še kako pridajo prav. Srčni zastoj se najpogosteje zgodi doma. Pri večini, dobrih 77% je takšnih srčnih zastojev, ki se pripetijo zunaj bolnišnice, so prisotni očividci. Vendar pa si veliko ljudi ne upa pristopiti k oživljanju v strahu, da bi oboleli osebi še bolj škodovali. Zavedati se je treba, da je nezavestna oseba, ki ne diha, dejansko mrtva in če ne bomo ukrepali, bo mrtva tudi ostala. Z nekaj znanja in poguma pa lahko taki osebi rešimo življenje. Kako oživljati in kako uporabiti defibrilator, smo povprašali Sama Oblaka iz društva AED.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Pozdravljeni v ponedeljkovih minutah za zdravje. Danes nekaj minut namenjamo uporabi naprave, ki je lahko odločilna za preživetje. Govorim o uporabi defibrilatorja. Samo Oblak, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni, dobar dan.
2: Povejte, kaj sploh je to defibrilator in kdaj nam pride prav?
3: Povedano zelo preprosto, oziroma defibrilator, sama naprava defibrilator, pogosto jo naslavljamo tudi z akronimom AED, kar pomeni avtomatski eksterni defibrilator oziroma avtomatski zunanji defibrilator. Gre za napravo, ki je bila razvita z namenom, da bi jo uporabljala laična javnost v primeru nenadnega srčnega zastoja. Gre za napravo, ki reši življenje oziroma zgodnja uporaba naprave AED v kombinaciji z hitrim in pravilnim izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja poveča možnost preživetja v primeru srčnega zastoja na kar 40%.
2: Kaj pa je bistveno, ko pride do srčnega zastoja?
3: Bistveno pri srčnem zastoju je pravzaprav hitro ukrepanje. To, da mimoidoči, ker ko se človeku to zgodi, ko se nam zgodi, smo pravzaprav prepuščeni na pomoč drugih. Ravno zato je tudi pomembno, da se ljudje zavedamo, kako pravilno izvajati temeljne postopke oživljanja, kako sploh prepoznamo nenadni srčni zastoj in potem v nadaljevanju tudi, kako pravilno izvajati oziroma uporabiti napravo AED. Bistvena je hitra in pravilna reakcija. Pri srčnem zastoju namreč dejansko štejejo minute, po pretečenih 3 minutah nereagiranja začnejo odmirati naše možganske celice. Prav možganske celice so v našem telesu tiste, ki so najbolj občutljive na pomankanje kisika, poškodbe možganskih celic pa so nažalost nepovratne in zelo pogosto usodne, če pa že ne usodne, pa pač trajne.
2: Kaj pa tisti koraki, ko se zgodi neka nesreča? Kaj naredimo, kako pristopiti, kako pomagati?
3: Vedno moramo najprej oceniti situacijo in poskrbeti za svojo varnost. Namreč, če bomo preverimo življenjske znake. Vsak laik lahko preveri, če oseba diha. Pokleknemo k ponesrečencu oziroma nenadno obolelemu, mu prekucnemo glavo nazaj in dvignemo brado, s tem sprostimo dihalne poti, prislonimo svoje uho k ustom nenadno obolelega in poslušamo dihanje. Zato si vzamemo približno 10 sekund in če takrat ugotovimo, da oseba ne diha, takrat lahko sklepamo, da gre za srčni zastoj. V tem primeru takoj pokličemo na pomoč 112 in takoj pričnemo z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. To pomeni 30 stisov prsnega koša, katerim sledita 2 vpiha in tako naprej vse do prihoda reševalcev. Potem pa so v tisti naslednji fazi oživljanje, samo izvajanje postopkov oživljanja, torej stisi prsnega koša in vpihi se ne prenehajo, oseba, ki smo jo določili, da nam pomaga, pa prilepi elektrode. Takrat bo naprava AED ali defibrilator sama pričela z analizo srčnega ritma. Od takrat naprej vse, kar moramo narediti, je da poslušamo navodila, ki nam jih daje sama naprava AED in tem navodilom sledimo. Če bo naprava zaznala, da je pri nenadno obolelem srčni utrip prisoten in normalen, potem električnega sunka ne bo izvedla.
2: Važno je, da se defibrilatorja ne bojimo.
3: Tako je, kot tudi sicer, da se ne bojimo pomagati. Vsak od nas lahko pomaga vsaj tistim, kar je v naši moči. Torej tudi nekdo, ki o tem ne ve ničesar, sem prepričan, da najmanj kar pa ve, je pa to, da je potrebno poklicati na telefonsko številko 112. In že s tem bomo naredili ogromno. Največ škode pravzaprav povzročimo s tem, če ne naredimo ničesar. Vse, odkar je od tam naprej, je že reševanje življenja. Tako da pomembno je, da se ne bojimo izvajati temeljnih postopkov oživljanja in kot ste omenili, da se tudi ne bojimo same naprave AED. Ne bomo povzročili dodatne škode. Sama naprava ne bo nas stresla. Vse, kar bo, bo to, da bomo lahko postali junaki, ki smo rešili življenje.
2: Samo Oblak, hvala lepa za vse vaše odgovore. Vse dobro vam želim.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: V petek 18. septembra se bomo skupaj zabavali na Šentjur festu, v petek 13. novembra pa na večeru s prijatelji. Vstopnice so že v predprodaji.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 16, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: V Šentjurju bodo v začetku jeseni odprli prizidek k domu starejših. Z njim dom dobiva 24 dodatnih postelj. Direktorica Suzana Koštomaj je ob začetku gradnje razlagala.
4: Z novim centrom bomo ustvarili prijazno in kakovostno okolje, ki bo za vso pripadajočo infrastrukturo dopolnjevalo potrebe naših stanovalcev. Omogočil nam bo zagotovitev dodatnih kapacitet, gre za eno posteljne sobe, in pa optimalno izvajanje naše osnovne dejavnosti, ter seveda izvajanje skupnostnih programov in pa obogatitvenih dejavnosti, ki so še kako potrebne.
0: Gre sicer za skupni projekt Doma starejših države in občine Šentjur. Občina je zagotovila denar za pripravo dokumentacije ter pridobila gradbeno dovoljenje. Dom je projekt prijavil na razpis pristojnega ministrstva. Država je za naložbo zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Ptuj je ta konec tedna v znamenju 19 rimskih iger, ki so najstarejše slovensko mesto znova vrnile v čas Rimljanov. V rimskem kampu Poetovio lahko obiskovalci spoznajo življenje v starem Rimu, pripravili so tudi tabor z legionarji, gladiatorji in barbari ter otroški tabor. Vrhunec je bila dopoldanska velika rimska povorka, v kateri so sodelovale tudi mednarodne skupine. Popoldne je namenjeno najmlajšim z ustvarjalnimi delavnicami in igrami v rimskem taboru. Dan pa bodo ob 18. sklenili z večernim spektaklom v teatru rimskega kampa Poetovio. Rimske igre bodo na Ptuju še jutri. Mariborski policisti prosijo javnost za pomoč pri iskanju 13-letne Aline Robar iz Maribora, ki je od doma neznano kam odšla včeraj okoli 18. ure. Visoka je okoli 160 cm, ima dolge svetle lase z rdečimi prameni, ob odhodu je nosila črne hlače in črn polover. Vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličajo na telefonsko številko 113 ali pa na anonimni telefon policije 080 12 00. Še vremensko napoved poglejmo in razmere na cestah.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Danes je v notranjosti Slovenije večinoma oblačno, nekaj sonca je na Primorskem, občasno se pojavljajo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Temperature so od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, na našem koncu trenutno Šentjur 19, Spodnje Negonje 20 in Luče 16 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, termometri bodo čez dan kazali od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, zastoj je tam dolg 2 km, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tam dolg 5 km, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Na Primorski avtocesti gre počasneje pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Več potrpežljivosti je treba tudi na ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Medtem ko Dončić soigralci na Bledu igra golf, vi uživate doma ali pa malo manj, uživate v službi ali pa na poti. Ne vem, v vsakem primeru vam družbo dela Štajerski val. Karmen Šemrl vam želim sproščeno sobotno popovdne.

0: Brez skrbi, ni še konec poletja, že konec naslednjega tedna bodo temperature spet 30 in čez. Do takrat pa naj nas na morje spominja glasba. Malo dramatinskega vzdušja na Štajerskem valu. Takoj po oglasih, Carmen, vam želim lep preostanek sobote.
1: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
2: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
3: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Poletje je čas za spanje pod zvezdami.
6: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Pol petih je že, Štajerski val poslušate. V tokratnem VIP petku je bila na našem radiju pevka, ki je že pri svojih 13-ih stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent, danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci na veselicah pred množicami in na velikih festivalskih odrih Eva Kovačič. Letos je skladbo Dve naravi osvojila tretje mesto na festivalu Melodij morja in sonca, ta teden pa jo pri nas vrtimo tudi kot hit tedna. Tukaj je utrinek včerajšnjega pogovora.
1: Eva, tvoja ta frišna pesem ima naslov Dve naravi. Nas pa seveda za začetek zanima, koliko glasbenih narav imaš ti?
2: Trenutno je prišla tlele v studio na taka zaspana narava.
1: Vražja Eva, klasična Eva.
2: Vražja.
1: Učiteljica Eva.
2: Ja, učiteljica Eva.
1: Kaj vse še obstaja?
2: Pevka Eva.
1: Moredna Eva.
2: Ne. To bo moj partner bolj vedel, no.
1: A ja, ne, v tem smislu poredna, no.
3: Le,
1: ja.
3: Ja, mislim, ti pa tudi kar na take stvari.
1: Ja, ja, mi pa smo mislili, tako poredna,
2: ja,
1: veš.
2: Ja, tudi včasih.
4: Ja. Eva, skladbo Dve naravi si osvojila odlično tretje mesto na festivalu Melodij morja in sonca. Kakšna izkušnja je za tabo?
2: To pa ena tako lepa izkušnja res in bi jo definitivno še kdaj ponovila. In tretje mesto za ta prvič stopati na takle festivalski odr je zame... Zmagovalno.
1: Absolutno. A si imela pri pisanju pesmi kakšen poseben navdih?
2: Ja, sem imela en poseben navdih, ampak tega navdiha žal ne smem povedati.
1: Ko pa?
2: Nima veze. V glavnem neka oseba.
1: Aha, okej.
2: Okay. Ja, ja.
1: Dobro.
2: Ampak drugače pa ja, navdih je vsem prišli nekaj z moje notranjosti. Mi je všeč, no, so mi všeč ljudje, predvsem ljudje, ki znajo iz neke, kako bi rekla, iz neke negative splavati gor na pozitivo in tle sem, res občudujem taki ljudi, no.
4: Zdaj na tvoje samostojni poti smo spoznali, da rada poješ in pišeš balade, ne? A to zato, ker ste z Vražjimi, recimo, muzikanti res energični, pa zato na samostojni poti kažeš svojo nežno plat, ali si tudi po naravi taka bolj nežna dušica ti?
2: Odvisno, doma sem po moje kar nežno, znam tudi zaropotati, no, ampak drugače, ja, pa, moram pa priznati, da mi je tu neka protivtež.
4: Kako pa zgleda? Mislim, ko si rekla, znam zaropotati, kako to zgleda?
2: Ja, ne želiš si.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Jutri boste lahko ponovno prisluhnili radijskemu srečanju z Gordano Drimal, direktorico Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Gostja radijskega srečanja je Gordana Drimal, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
3: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav z plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na se zadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom, in če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi taekwondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
6: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
7: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
6: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
7: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
6: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
8: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je bila 17, tu so novice Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Direkcija Republike Slovenije za vode je v začetku julija podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za most čez Savinjo v Grižah. Pripravljena naj bi bila do junija prihodnje leto. Žalski župan Janko Kos.
4: Verjetno se bo v tem času iskalo pravico graditi, potem pa, ko bo projekt, upam, da bo, bo potrebno izbrati izvajalca, nadzor in pričeti z gradnjo. Naročilo, javnega naročila za projektiranje zamuja praktično še eno leto. Upam, da bo se zdaj šlo naprej po predvideni dinamiki, po predvidenem planu.
0: Ob tem pa Kos še dodaja.
4: Bo treba dobiti gradbeno dovoljenje, seveda za ta most s strani direkcije. Treba bo dobiti lastniško upravičenje, stavbne pravice, morali bodo priti do lastništva zemljišč za potrebe gradnje, ki vključuje ne samo most, ampak tudi hkrati dolvodno in gorvodno protipoplavne ureditve na območju Griškega mostu.
0: Gradnja novega mostu v Grižah je del širšega načrta za izboljšanje poplavne varnosti Savinjske doline. Tropsko hišo v Celju je od odprtja februarja 2021 do začetka avgusta letos obiskalo več kot 120 tisoč ljudi. Največja letošnja novost je odprtje stalne razstave Doba dinozavrov, ki popelja več kot 230 milijonov let v preteklost. Sicer pa si v Tropski hiši želijo nadaljevati prenovo, pripravljajo tudi projekt Biopark Celje, kamor bodo preselili nekatere živalske vrste. Leto želijo zaključiti še postopek za članstvo v Evropski zvezi živalskih vrtov in akvarijev. In še obvestilo za študente. Začel se je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za prvi letnik je na voljo nekaj več kot 7000 vpisnih mest, med njimi okoli 5000 za redni študij. Vpis je mogoč do prihodnjega četrtka.
1: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Večinoma oblačno imamo, nekaj več sonca je le na Primorskem, občasno se pojavljajo krajevne plohe na jugozahodu, so možne tudi nevihte. Temperature so od 21 do 24 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Na našem koncu pa trenutno Žalec in Loče 19, Pristava pri Mestinju pa 20 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, termometri bodo čez dan kazali od 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, 2 km je tam dolg zastoj, ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Počasneje gre tudi na Ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru, na Primorski avtocesti pred prehodom Frnetiči proti Italiji, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 6 km. Zaprti ovoz Jesenice zahod proti Karavankam za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: vikend.
0: Več kot prileže se tale osvežitev med vikendom, da si še lažje nabiramo energijo za vse, kar nas še čaka v avgustu. Lepo soboto še naprej želim, Karmen Šemrl.

0: Simon & Garfunkel na Štajerskem valu čez dve minuti.
1: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodneje samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
2: Sejem Agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Obvestila.
8: Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti, najkasneje do srede 26. avgusta. Vlogi je potrebno priložiti zbirno vlogo in fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov, ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.
9: Legende živijo. Na Štajer.

0: Dve minuti še manjka do pol šestih, Carmen vas pozdravljam na Štajerskem valu in v tokratnih minutkah namenjenih kulturi bomo govorili o fotografiji, podrobneje o natečaju občine Poljčane.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre, kultura na Štajerskem valu.
2: Občina Poljčane avgusta vabi ljubiteljske in profesionalne fotografe k sodelovanju na fotografskem natečaju Trajnostna mobilnost v Poljčanah. Fotografski objektiv bo tokrat usmerjen v trajnostne oblike mobilnosti, gibanje in odnos do okolja. V minutah za kulturo se nam je pridružil direktor občinske uprave Občina Poljčane Milan Ninič. Natečaj ima izrazito trajnostno noto, saj poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2026. Kako z njim povezujete fotografijo, gibanje in skrb za okolje?
3: Občina Poljčane se je letos odločila, da pripravimo fotografski natečaj, da dejansko damo občanom priložnost, da ujamejo te trenutke, ki nekako prikazujejo trajno mobilnost v našem kraju. Torej, da prikažejo hojo, kolesarenje ali uporabo javnega prevoza ali pa tudi souporabo prevoznih sredstev. Mi si želimo, da bomo prejeli kar se da veliko fotografij, da bomo lahko prvič v Poljčanah na ta način obeležili trajno mobilnost in da je tudi na drug način lahko predstavimo javnost in mogoče še kako spodbudimo k temu, da se odloči za trajno mobilnost.
2: K sodelovanju pa vabite tako manj kot bolj izkušene fotografe. Na kaj naj bodo pri ustvarjanju še posebej pozorni?
3: Pripravili smo dve starostni kategoriji do 18 let in nad 18 let, tako da damo tudi otrokom in mladostnikom priložnost, da se lahko preizkusijo. Predvsem bomo dali poudarek na vsebini, ki bo na fotografiji. Vsekakor bomo tudi upoštevali tehniko in kako je fotografija nastala, smo se pa odločili, da lahko fotografije posnamejo ali s fotografskim aparatom ali pa z mobilnim telefonom. Predvsem je pomembno, da so kakovostne fotografije, da bo ločljivost takšnega formata, da bomo lahko dejansko fotografijo tudi natisnili in predstavili javnosti. Si pa ne želimo, da bi bile fotografije predvsem obdelane z umetno inteligenco, zato si bomo tudi pridržali pravico, da tiste fotografije, pri katerih bomo ugotovili, da odstopajo od izvirnika, ker so obdelane z umetno inteligenco, ne bomo vključili v naš natečaj.
2: Bodo pa dela tudi razstavljena, kdaj in kje se jih bo mogoče ogledati?
3: Fotografije bomo razstavili v sklopu dogodka Evropskega tedna mobilnosti v Poljčanah, torej od 15. pa do 22. septembra. Dogajalo se bo pa vse v centru Poljčan na parkirišču, kjer že imamo električna kolesa in pa zdaj v prihodnje tudi multimate.
2: Vsi, ki vas je morda zamikalo, da bi trajnostno mobilnost ujeli tudi skozi fotografski objektiv, lahko svoje dela pošljete do 31. avgusta. Vse podrobno in pogoje sodelovanja najdete na spletni strani Občina Poljčane. Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: V okolici Šmarje pri Jelšah pogrešajo dva kužka, ste nam sporočili, ki sta skupaj odtavala od doma. Psička Lili, labradorka svetlorjave barve in psiček Laki, mešanček črne barve z belo liso pod vratom. Zelo sta prijazna, nazadnje pa so jo sinoči, torej v petek zvečer, opazili pri zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah. Če ste potepinca, ki jo opazili, vas prosijo, da jih pokličete na 041 763 963. Ponavljam, 041 763 953.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Rabiš novo gozdarsko pikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Sanje so večne in ditka na Radio Štajerski val. Zdaj pa novice ob 18.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Grad Podsreda čaka nova velika prenova, vredna nekaj več kot 1 200 000 evrov. Skoraj 1 000 000 evrov bo prispevalo Ministrstvo za kulturo, preostanek pa občina Kozje. Poleg obnove objekta, projekt prinaša tudi nove vsebine za obiskovalce. Županja Milenca Krajnc.
3: Nujna je njegova temeljita sanacija, vse od statične sanacije ostrešja, obnove fasade, okn in seveda notranjih prostorov. Pri sami izvedbi se bodo uporabljali avtentični materiali ter tradicionalne tehnike izvedbe. Seveda obenem bomo pa izvedli tudi energetsko učinkovitost objekta.
0: Grad bo poleg osnovne sanacije dobil tudi nova doživetja, z njimi pa bodo obiskovalce povezali z naravo Kozjanskega parka in lokalnimi ponudniki. Še več o projektu pa na naši spletni strani. Celjska občina tudi letos med letošnjimi poletnimi počitnicami izvaja več naložb in vzdrževalnih del v vrtcih in osnovnih šolah. Za nje je namenjenih skupaj skoraj 1 350 000 evrov. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične osnovne šole Šmartno v Rožni dolini, kjer bosta dve novi učilnici. Obsežna sanacija je tudi na osnovni šoli Lava. V vrtcih med drugim obnavljajo vodovodne in ogrevalne sisteme ter urejajo igrišča. Na okrogli mizi nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje, na sejmu Agra, so sodelujoče upozorile na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Kot eno od možnosti za večjo finančno samostojnost so izpostavile dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Poglejmo še vremensko napoved in razmere na cestah.
4: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Temperatura ob 18. Rogatec in Šempeter v Savinjski dolini 20 ter Rače 22 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne še nastane kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Več potrpežljivosti je potrebne tudi na cesti Bohinjska Bela – Bled. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Z vožnjo na čase je v Monte Carlo v Monaku začela še zadnja tritedenska kolesarska dirka sezone, dirka po Španiji, na kateri nastopa 7 Slovencev, vključno s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Kdo je že pred televizorjem? Lep preostanek sobote želim, Carmen Šemerl.

0: traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Slovenjebistriški župnik Jani Družovec o tem, kako mladim približati vero.
2: To je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi najbolj pomembno pri tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. Koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem stvar debate zamahna, čisto od vsakega posameznika.
1: Glasbenica Eva Kovačič s poročilom deklicam, ki sanjajo, da bi bile pevke.
3: Ne, nikoli ne obupajo v bistvu, ne sledijo svojim sanjam, ker jaz bi lahko že ne vem, koliko v bistvu obupala, ne. Pa koliko zavrnitev dobiš, pa vsem, če nekako ustraješ, ker pač imaš rad glasbo. In res delati in metrat muziko.
1: Stefanijo iz skupine New Game Over o izkušnji boja z rakom.
4: Predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel diagnozo, sem bil full potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju žalostne. Pa sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitivno v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, da se odločimo, da bomo to premagali. Tako da pozitiva, ljubezen, svetloba vedno premaga zlo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Gostja radijskega srečanja je Gordana Dremelj, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
2: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav za plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na se zadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom, in če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
3: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino, Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja Gordana Drimel, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
2: Seveda vsak si želi čim dlje časa ostati doma, no, in naša naloga je, da pač poskušamo pomagati, da se to res uresniči. No. Ljudje že težko tudi samo vlogo dajo za dom za starejše, ker mislijo, da ko ti enkrat daš vlogo, da to pa zdaj pomeni, da že prideš. Ne, ni res. Res je, da ni potrebno dajati te vloge na zalogo 10-15 let prej. Preden bo prišel tisti čas, sigurno je pa treba nekako kritično presoditi, kdaj se pa začne ta odvisnost od drugih dogaja do te mere, da lahko rečeš, ok, v roku leta dveh bom pa verjetno ta pomoč potrebna v večjem obsegu in je ne bo mogoče več doma dobiti. No. Ko pride enkrat nenadoma do neke situacije, ko ostane človek popolno odvisen od drugih, je težko iskati mesto v domu za starejše, takrat je potem res malce pozno za rešitve.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Gostja radijskega srečanja je Gordana Dremelj, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
2: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav z plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na se zadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom, in če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanja.

0: festival. Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja Gordana Drimel, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
2: Seveda vsak si želi čim dlje časa ostati doma, no, in naša naloga je, da pač poskušamo pomagati, da se to res uresniči. No. Ljudje že težko tudi samo vlogo dajo za dom za starejše, ker mislijo, da ko ti enkrat daš vlogo, da to pa zdaj pomeni, da že prideš. Ne, ni res. Res je, da ni potrebno dajati te vloge na zalogo 10-15 let prej. Preden bo prišel tisti čas, sigurno je pa treba nekako kritično presoditi, kdaj se pa začne ta odvisnost od drugih dogaja do te mere, da lahko rečeš, ok, v roku leta dveh bom pa verjetno ta pomoč potrebna v večjem obsegu in je ne bo mogoče več doma dobiti. No. Ko pride enkrat nenadoma do neke situacije, ko ostane človek popolno odvisen od drugih, je težko iskati mesto v domu za starejše, takrat je potem res malce pozno za rešitve.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Tedna
4: na Štajerskem valu.
0: Eva Kovačič, dve naravi.

сам злом почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.